bia minim akem ku amerwe wo asama de urani ase e ya subje atwini na yebone de se me mamu eni pa eni eni daso e urani se wasim dia kasama dinagi e wo Jesus Christ.